vil ikke gå på Åkeis basene, Arsjego om Jesus Kristus av Sjemibani.